0: Okay. Kamera?
1: Ya, dari
0: sana. Kamera dulu. Oh, okay. Okay.
1: Kamera dulu.
0: Rolling.
1: Rolling.
0: Action.